0: Gleichschwz ma haier moes Studio iwwer d'premiers Examen an Zäiten vun moderner digitaler Technologie an wat dat fir Di Examen bedeit, ob en Apps muss run ennneren oder net, do fir d'un awer nach Neuigkeeten mam Pierre Eilanders Halvanek.
1: Gëtt e moie fir Rum Abelsmi.

Meila mat Serenité. De moie Studio vun haut den ass River an der Technik waren et haut den Dimitri Gorbunov an den Paolo Salgado. Am Redaktion vun der Sendung huet den Maurice Molitor sech bekümmert fir mech as de Zäit fir Edi ze soen. Bis moi, hai, geet et lo weider mam Angie Makil. Bleibt dran.